Tika e mberwa na jilda mandigo abvi handikazwi dzwatai ndikadando gara zvango ninga pofune kuti ndiri kuzona kuti zvofambatani ndizvino pano apa ndapeni yandazona asiyana na ini zvakushopwa ine ndaramba zvino abvi kuita shungu ninga iyo ninga ya nhete ninga ya khumbidzi yakuti waona zvashupa Paya kusia mwendo, kula mwila mwendo, wati yeo sala nao mwendo wangu ndi kwenda. Hafishu ni yangara. Mwisa ukada uziwa ukalisa na pansi. Mwona kuti zwa bendi la papi. Mwukwanisa kusi lonza kuti zwe pambuto. Zwida viso amori, adoj. Mwukwanisa kubatana. Ndiko kuti zinu zoneke zichifamba. Ndopinza Carlos Batista. Amori, adoj. Kuti zvidekedze nkuda munhu achikudawo kudana

0: Gongo iba abati swiko pano.
1: Ya shika zenyu tika kubatsire nechi.
0: Baba tawe pano zotsaka ukama tudakurora pano.
1: Oh moda kurora pano leti kana moda kurora pano tinoda $5,000 na ngombe makumi matatu pasina izozo yenda zvako shamwari.
0: Ah baba munoti matomesero here baba.
1: Aisigomesa ndizozo zvinoda inini.
0: Ah saka baba musiku zvava zvamurikuita kaizvi.
1: Ah siku zvava zvirikuita inini. Iyo unoziya mvumbi mvura inonaya 6 to 6 ndo zvinoita zvipakero zvangu. Ndokubeta manje so ienda zvako shamwari kumba kwako.

zokumapa kombone wevunjisa kuti musharuka ona azokutambira ndozeka kuti wakatambira kana kuti unozotambira wafira kunyepaka inozodhanisa kuzo chinoita gumi neimwe makumi marongomuna amiseswa ndiona 23 zora je 44 minutos mufaro wanesa negoma yake kuru wamazuwa.